אם תקום עליי מלחמה, אוי מלחמה. אם תקום עליי מלחמה, אוי מלחמה. בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח. בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח.

ברוך סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה מגדל

ויחווה ויחמול עלייך חמלה עליך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה התנערי מהפקו מלבשי בגדי תפרתך מיד יד בן אישה בתלך מקרבה אל נפשי גדול

מערב מזמינים כל מיני מטעמים מעוד יום מוכנים תרנגולים מפותמים ולמה